Još kroz kosu prstima me budi, pa bude tu dok oči otvorim, onda ode bez glasa.

kad je more puno dodira. Riči kad su prazna svitanja, kada imaš milijun

Marica zna koliko je obožava mi. Mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi, Marice.

koliko je obožavam i mislim na nju. Ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice, Marica me

Zašto, zašto, zašto? Zašto nas je Bog stvorio? Odgovor iz katekizma Pija desetoga. Bog nas je stvorio da ga spoznamo, ljubimo, služimo mu u ovome životu i da ga poslije uživamo u raju. Znam da nikad nisam sam, nikad najteže mi je.